0: Spieler hat die Spielumkehren besser gemacht. Der Sascha ist immer da. Aber der Fußball wird noch immer gespielt, mit Leidenschaft, mit Energie. Aber da hat sich ja nichts verändert.
1: In erster Linie gilt es jetzt für Kapitän Sascha Horvath gleich durchstarten. Denn letzte Saison hat der LASK 6 der ersten 8 Meisterschaftsspiele verloren.
2: Alles beginnt bei Null. Natürlich wollen wir auch als Mannschaft einen besseren Start haben als wie letztes Jahr.
1: Als Double-Gewinner ist Titelverteidiger LASK natürlich gegen den GRK heute Abend ab 19:30 Favorit.
3: Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
4: Wir erleben gerade eine außergewöhnliche Hitzewelle. In Wieselburg wurde heute ein neuer Allzeit-Juli-Temperaturrekord aufgestellt mit exakt 40,3 Grad. Übrigens, über 40 Grad wurden im Juli seit Messbeginn noch nie erreicht. In der extrem heißen Luft haben sich in den Alpen mittlerweile aber auch Gewitter gebildet und die können stellenweise heftig ausfallen mit gefährlichen Sturmböen. Später kann es dann auch in Oberösterreich gewittrig werden. Am Wochenende wird es vorübergehend nicht ganz so heiß, mit Sonne, Wolken und Gewittern. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
5: Danke, Nathalie. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr mit nur guten Nachrichten. Keine Staus, keine Störungen im Burgenland und im Osten Österreichs. Gute Fahrt und ein schönes Wochenende. Asada, lieb dober večer, dobrodošli pri hrvatskom programu.
6: Hrvatski žurnal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas petak 31. julija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Zeleni na Novič kritiziraju antiromsku izjavu policije u Kotaru Njuzal ljetos u maju. U njoj su upozorili na moguće kriminalne aktivnosti grupe stranskih Romov i Sintov, ki su karavani bili došli u regiju. Ministarstvo unutarnjih poslov je sada potvrdilo da je tekst policijske izjave interno bio odobrjen, kritizirao je zemaljski poslanik i govorač zelenih za narodne grupe Filip Juranić. On potrebuje obavezne standarde za antidiskriminacijsku komunikaciju vlasti, pregledanje postojećih mjerov školovanja i stalni dijalog med policijom i zastupniki narodnih grup. Kulturpool, centralni digitalni portal za kulturno jerbinstvo Austrije, se je proširio za objekte i materijalnog kulturnog jerbinstva. Stinjačka svadba je jedini gradišćanski prinos. Čujte već od Petre Marije Živković.
8: Do sada je na platformi Kulturpool bilo predvsem materialno kulturno jerbinstvo, to znači umjetnine, dokumenti i digitalizirani objekti iz svih velikih austrijanskih muzejov i bibliotekov. U sklopu projekta i financirano sredstvi Europske unije za vidljivost europskog kulturnog jerbinstva su sada još uvrstili 182 elemente imaterijalnog kulturnog jerbinstva Austrije. Med njimi je istinjačka svadba, ka je od 2020. leta na UNESCO-voj listi imaterijalnog kulturnog jerbinstva. Stinjačka svadba se predstavlja u Kulturpoolu kratkim tekstom na njemškom i engleskom jeziku kod i 13 aktualnimi fotografijami koja je stavila na raspolaganje kulturna inicijativa Stinjaki. Kulturpool ima dosle prilično 2 milijone objektov, ki se moru iskati pod različnimi natuknicami. Gradišćansko-hrvatska kultura, imena i sela se ovde moru djelomično najti, ali samo pod njimškimi imeni. Jedino stinjačka svadba se zbog svojega oficijelno dvojezičnoga imena more najti pod natukmicom Stinjaki.
7: Projdući vikend su u Umoku imali takozvani Štagalj festival, koga svako ljeto organizira mjesna hrvatska samouprava. U okviru toga su se subotu spomenuli 20. obljetnice predstave Umočkoga veselja. Koreografiju za ovo veselje je pred 20. ljeti sastavio Štefan Kolosar iz Unde.
9: Pred 20. leti je bilo fantastično. Novčani pomoć smo dostili od Unije, 10.000 eura. I onda smo mogli tako napraviti da 3 dane u živom se pokazalo veselje i pripreme kako se na veselje kuha, čas se kuha i to se sve